0: posi jema chishibo kutima chilabu tusha sana motoka yenu
1: mkwaiva ofisa ndelo mbogwe lelo tulebu tukilokuti tutualo mwana uwa fiorono mbalini wanakuru naba wishkuru wale foku ya momona kavidi mwachipa kuno kusanza mkapa nono
0: mwabombeni alineshi kushimi
2: alifeno mulongo umo
0: posi uchema alituala vena mwenu pamono mwana kukupi mwakwanchi kumutanda panuma ya kupapa
1: iyo mkapa tualo mulongo leisa pakubara tule foku tualo mwana wesu pakuche wafiashi bandi wae momonapo
0: posi mufiri okubatwala ile lorini na kuchakutiba nyina nomwa na bonse bale moneka babumi ala chikankala upimwa ukuishiba nga chakutiba nyina tabakweta malwere ya lwamu ero nokumono kuti umwana ale kulowa abumi kabiru mwana wenu bakampera muti uwa kuchingirira ku malwere ya mwaichi
1: ah kwena wapyashi bandi bale fwaisha sano kumono mwana
2: malume bandi ndesubela pongo shibandi kuti bakabilo kumono kuti twachingire lobumi kwa mushukuru wabo eh takubala natuleya kuchipatala
0: namuno kuti muri bafyashi basoma aleni nombali nekabiyeno ku kliniki eroshira muri pirisha pamulandu wakukana sangwa kuchintu chikankala ichiringo kupimwa vashitata mone nukuti mletwala abena mwenu pamona abana banono ku kliniki ya mpepi kukupimwa panuma ya kupapa. Iyi enshila fiisuma kulibena ukutila bale ikala ababumi no wikashi uwa kuhiririka.
3: Iimbila, aba chimiletila nima Ministry of Health, ukubwa mbela pamo na ba Development Media International.